0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnjigrek rekodu i stani do čolotna moc etnih nisov.
2: Agul suva čolotna moc anacuo i anšturc na laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Staniš po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Da, to, bravo, idemo konačno! Ne, malo energije, opa!
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rod vodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc Ana cuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Srpskog radija. Šan.
1: Pošti cedu Arnas Šnjigrek, rod podu i stane do šolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuva šolot na moc, a na cuva pit an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti.

0: Dobro.
1: Se nadaj, Halil.
0: Dobro, ajde, valjda ću naći ovo.
1: Okay. Ima, ima, se nadaj,
0: dobro,
1: Halil.
0: Dobro, ajde, dalje.
1: Kola vozi Osman Morenkiću od Biser izvora.
0: Kola vozi ili, kako reče, kola vozi?
1: Kola vozi Osman Morenkić.
0: Okej. Okay.
1: Biser izvora.
0: Dobro.
1: Eto, pozdravljam sve slušalce. Ako ko ima rođendan, sretan mu rođendan. Ako šta ko stavi, sretno mu bilo.
0: Dobro.
1: Vama želim ugodan dan, pa se ćemo kasnije.
0: Hvala, Osmane, sve smo riješili. Idemo dalje. 0328952211 i treći prijedlog završen. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Je li danas petak ili ponedjeljak?
0: Danas je utorak.
2: Pa utorak, aha, pa vidi da...
0: Kasnite, kasnite.
2: Pa kasni, pa kasno ja ustup.
0: Pa šta ću vam ja, vi ste skroz jedan dan preskočili.
2: Pa kiša padala.
0: A, kiša padala, dobro.
2: Dobro, da počnemo.
0: Ajde.
2: Ajmo, kako se poredala, 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2 i 3, dobro.
2: Izvinuo bi se, dragi Jozi, za juče što nas kiša omela, šta je Božja, Božja sila već.
0: Dobro.
2: A pozdravio bi sve u krug, Nadu Gospu, ono svoju Jagodicu, moram i pozdraviti dragu Jozu, unučad, djecu, suprugu. Tak sve u krug, da ne nabrajam.
0: Dobro.
2: Ova tu drežu.
0: Može. Pozdrav ide i za nas. Eto nama hvala što smo te pustili u eter.
2: Ajmo. Hej gromovi, svi mi nju pucajte.
0: Hej gromovi.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Može. I daj mi drugo ako more. Evo, mene rodin kraju mio.
0: Može, može.
2: Ajde, lije, pozdrav. U krug.
0: Hvala, hvala, pozdrav ide Miroslavu. Idemo mi dalje. Dva poziva smo ostvarili, 9 sati 19 minuta. Hej, gromovi plehanske odjeće. Našla sam i tu prvu pjesmu Miroslave, tako da ne brini. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Kakva je situation?
3: Malo klizalo, malo mokro, ali dobro je.
0: O, dobro, navikni ste, brate, dragi.
3: Pa navikla sam se.
0: Pa eto, vidiš. Nisam ni sumnjala.
3: Ima je se odmrlo.
0: Pa, dobro je, dobro je. Podnošljiva situacija, podnošljiva.
3: Piš, regala mi, 3, 2, 1.
0: 3, 2 i 1 za dijamant. Dobro.
3: Podrinjski jaran.
0: Kažu nešto.
3: Gara u golfu.
0: Gara u golfu.
3: Jeste.
0: U golfu.
3: Ja. A u benzincu, nije dizel.
0: A, blago tebi. Blago tebi, dobro.
3: Da, barabe, žena vozača.
0: Žena vozač, ajde, žena vozač, ajde.
3: Aj, pozdrav za sve u studiju, režiji, naše slušalce, ljubav.
0: Hvala puno, pozdravljamo Miroslavku. Kaže, klizavo, klizavo, šta da se radi? Naviknit ćeš se, ajde. Dobro jutro, želimo narednom slušatelju, slušateljki. Halo.
4: Dobro jutro, Viljo.
0: Dobro jutro, kakva je situacija čova?
4: Pa evo, dobro je bilo malo kiše i dobro je malo razladilo i baš fino.
0: Razladilo malo, jeli?
4: Pa ja,
0: šta ćeš? A šta ćeš, šta ćeš? Neka malo i hladnoće.
4: Pa treba i to malo, dobro.
0: Treba.
4: Da nas malo osvježi.
0: Samo ne znam kako ćeš ti pivce za živce, znaš, to mi je sad briga.
4: Pa evo, pijem pivce za živce, baš pijem, da se bliže mogla siti i samo postala.
0: Ba, jest, mogla sam.
4: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Može, 1, 2, 3.
4: Ovdje unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đoru Sirču. Ben za Đoru Sirčunu popela se baba na bandjeru.
0: Joj, majko, draga. Dobro, hajde. Ja. Može biti.
4: Hajde, čujemo se.
0: Hvala puno, evo, pozdrav za našeg čovsona, nepopravljiv čuva. Ej, moja gospođo, joko, nije ni vama lako, ali šta da se radi. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro, gađina.
4: Kako si
0: naša? Šarentija naša, dobro, dobro, eto da ti se hvala, zahvalim. Hvala na evo, svemu.
4: Hvala, živa ti meni 100 godina i te Bog dadi zdravlje, sreći i blagoslov, eto od mene.
0: I tebi.
4: I pozdravljam tebe, i Ilicu i Daniela, i pozdravljam sve juče koji smo se družili na Usor, skoro je bilo pravo vrema šta reći, ljubu se organizovao, a zahvaljujem se najviše u me Anti Gazde, to što je dao i
0: dobro, da.
4: I sve ljude pozdravljaju koji su bili i oni koji nisu mogu doći, svi su pozdravljeni. Evo mene u vožnji danas pa ne mogu dugo.
0: Neka, ovi... neka, malo se vozaš, dobro?
4: Ja, idem, ja imam neke obaveze. Pa
0: neka.
4: Evo, ako

0: Ovi, glasam jedan, bo, tri, nisam slušao u danšu Austriju.
1: Dobro, dobro, dobro si ti to odradio, vjerujem.
0: Ja, i dajem pjesma, ako moram sve, ovi, pjesma Majice od braće Ilića.
1: Može, može.
0: Pozdravljam sve koji su bili, svi su pozdravljali od srca, posebno pozdravljam Juzu i Drog Miškovića, Koji, Baruna, sve, Jođu Rojkovaća, svi su pozdravljali od srca, eto, Bog te blagoslovio.
1: Hvala, dobri gađana, pozdrav ide tebi, hvala na poklonu, idemo dalje, 0328952219 sati 28,5 minuta. Najviše glasova imaju Dijamanti. Za sada, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, generalac.
2: Kakrte.
1: Jesi se napajkio?
2: Jesam, fajn.
1: Jeli?
2: Ali znaš šta je desilo, jučer moram.
1: Ne mogu da vjerujem. Ja bilo je neko ranije dešavanje.
2: Ne, ja, ma nije to bilo dobro, fino.
1: Nego?
2: Kaj, stavu ja naprijed, došao sam ja ranije.
1: Da.
2: Kako je kum Dragon prošli tjedan rekao da će biti ljubljenje. Ja čekao da one dođe, nijedna me nije htjela poljubiti.
1: Daj, molim te.
2: Sramota.
1: Pa jest. Evo, ja ne znam, mislim stvarno.
2: Pa mogle si tek inuk.
1: Pa mogle su malo, šta sad?
2: Malo, pustite, ja, malo. Čoki.
1: Smokić jedan, jeli?
2: Čoki, ja. Ovako da ja glasam, 1, 2, 3.
1: Ništa, ništa, u redu.
2: Ajde, moram si joj popaviti. Ajde. Bio sam tamo, nebitno, tom bagremu. Uh-huh. I moja draga, i ljepota doktor, sad je lako kaže, i ovaj kaže, kako da sam, slat, ne, ma slatkiš.
1: Oslaba slatkiš, pa vjerujem da je rekla to. To je to, to je to, sijaš, dobro?
2: Napušio sam.
1: Samo se ti nakašli fino, dobro?
2: Da se, ja sam pozdrav, te divci, pozdrav. Danilo, pozdrav svim našim dragim slušateljima, a posebno ovima jučer koji smo se družili, stvarno je bilo prelijepo. Stvarno, od mene iznenadu.
1: Dobro.
2: Ništa, pričao sam se dosta. Daj mi... ne. Znam je samo radi pušića, ne dobiti.
1: A znam, zato si ti malo i poremećen, znaš, tu mislim.
2: Čini mi se malo...
1: Ne možeš nikako da pravac uhvatiš, dobro?
2: Psihički ošto. Pa... Daj mi jednu, daj mi od Blaža i od Malbaša neku pjesmu.
1: Blaži Malbaša. Ide Blaži Malbaša.
2: I po moji pozdravljam, bio se juče, eto, na jasem, zamolio da dođe, on su došli, pjevali su. Pjevali su i drugi brata, ali ja...
1: Ali ti si uživa uz njih, dobro. Evo, naćemo nešto od njih.
2: Ajde, ja sam ovoga umjetnik, taj estradnik, to je to.
1: Jesi, za tebe ćemo naći neku pjesmu, onako šaljivu, moram naći od Blaža nešto. Za šta da se radi, Bože dragi. Evo, bit će jedna vragolanka. 0328952221. Dakle, Jozo nam je razočaran. Zašto Jozo nema tih pusa, a bile su obećane? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilja.
1: Pa ne znam, eto čovjek, mislim, ne može sebi doći, može da se sastavi jutro.
3: Ništa, doću mi posebno njega ljubi.
1: E, Jozo, čuo si ovo? Ovo je bilo javno. E, Nado.
3: Pa ja, dobro. Bože, pomozi, ne mrezite ljubiti, da sam naru gleda, Bože.
1: A pa dobro, šta? Pa nije to sad strašno, ajde, volim.
3: Ništa.
1: Više ništa nije strašno, tako ni te puse nisu strašne.
3: Ja, a glasam koji komša.
1: Dobro.
3: Sve najbolje želim, izvinjavamo se, stvarno nije teke kiša padalo, nego je bilje ljevala.
1: Šta ćemo sad?
3: I oko jedan sat oni kaže, Miroslav zove, šta ćemo Nado, pa šta ćemo sad kasno dok dođemo, završeno je sve.
1: Ajde, nisam ni ja bila, neki obaveza bilo, bit će drugi puta, treći,
3: ma,
1: šta
3: ako
1: sad?
3: Bog, da, ako pa, Bog, normalno. Da bude sam da nam bude zdravlje, bilje, ništa drugo. Pozdrav jedan veliki za našu Usoru i za vaše sve koga god imate, svi ste pozdravljeni što god imate u rodu svoga. Pozdrave za moju gospu i njeznu familiju, za Miroslava i njegovu familiju, za našoga Osmana, za Sanjina, za Kaj naše velike i male, za Zoku, za Marka, ma, za Ljubinku, za Radojku, za Miru Dobojku, ma za sve slušalce po Osmanovom Markom u spisku, a dajte nama ostajića čisti obraz.
1: Može, bit će.
3: A ako slučajno stigne ona omiljena, ako ne stigne...
1: Ako stigne, bit će i ta.
3: Ajde, Viljo, ljubim te.
1: Hvala puno, Nado, pozdrav ide i tebi, naravno, i za cijelu tvoju obitelj, ne mali glasiće, posebno. Koliko je sati? 9 sati, 27 minuta, dobro.

0: I to bi bilo to. Vrijeme je da otvorimo telefon za naše druženje u zabavnjacima, što smo i učinili, tako da nas možete početi zvati na 032 895 221. Glasujete za Magla Band, čini mi se, Josip Drinovac, Divlji moj cvijete, i za Antonija Krištofića, Poslije mene. Telefon je, dakle, ponavljam, otvoren, slobodno nas možete zvati, mi smo tu. A dok ne dobijemo taj prvi poziv, dolazi nam Adi Šoše, Bajla, ali evo i poziva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, vi.
0: Jao, malo ste raspoloženiji.
1: A, malo sam se skulirao.
0: Skulirao?
1: Ja.
0: Svaka čast.
1: Skonto sam dičan juče pogriješio.
0: Pa gdje?
1: A, obuko se ošareno da se obuko
0: ono
1: poti bijelu.
0: E, moj ozo, pa ne ide šarena košulja.
1: Ma, bit će to u buduće, ja sad znam.
0: Sad
1: sam skonto, sad sam skonto.
0: Ali dobro, ispravit ćeš, ispravit ćeš.
1: Ispravit ćeš sad, ja došao, stao pre sata, zatvorio oči napola, usmi se na pučku, reko bit će. Ništa to, znači. Govor neću, eto.
0: Dobro, bit će drugi put, bit će.
1: Ispravit će. Jo, dobri sam, priglas.
0: Pa eto, sad ti vidim.
1: 3, 2, 1.
0: Može.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danila, sve slušatelje. Veliki pozdrav, tako stvarno svima, juče je jako fino društvo bilo. A zaboravio sam pozdraviti našeg domaćina, Antu.
0: Dobro.
1: Hvala mu na njegovom velikom doprinosu, što nam je omogućio to. A daj mi pjesmu Klapa, Sveti Juraj.
0: Dobro.
1: Tamo gdje je srcu dom.
0: Može, tamo gdje je srcu dom, bit će.
1: I cure, sjetite se mene. A lijepo.
0: Ja se nadam da hoće, ali ti, eto, nemoj, Jozo, volim ti idući put dolaziti u toj košulji. Neka to bude bijela, ona tvoja košuljica. Dobro jutro.
2: Šatirana,
0: jao Petroviću.
2: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, kakva je situation?
2: A, nije loše.
0: Ozbiljno, može se, jeli?
2: Da, še izdržati.
0: Ajde, dobro je.
2: Ajde, onda jedan veliki pozdrav od srca vama u studiju režiju.
0: Pa hvala.
2: Uposlenim svima. 1, 3, 2.
0: Može.
2: Pozdravljam sve slušalce Radio Usuri. Uzvraćam pozdrav našome Osman. Aj malo i ja pozdravim ove godine.
0: Ajde, izvoli. Aj
2: pozdrav ću gore našu Rad, Gust, Nad, Marka iz Doboja. Ma sve slušate Radio Usuri, aj sad
0: imam. Dobro.
2: Tajči.
0: Tajči.
2: Bube su u glavi.
0: Može bube, bit će.
2: Jel ima išta preko poznanstva?
0: Ma ima, nakon ovi buba mora biti.
2: Alo, Čaluša.
0: Dobro.
2: Neće jutro miriše na mene.
0: O, može, alka bit će.
2: A živ, zdrav i veseli bili.
0: Hvala puno, pozdravljamo našeg Petrovića Dragića, dobrog. Biće tajči, a biće i alka ulica. Nek ti jutro miriše na mene, dobra stara pjesma od Vujce. Idemo dalje, treći poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Poranili.
0: No, ma jok, eto nismo.
3: Točno, vero da te pitaju.
0: Nismo. Kasnimo.
3: Slušao sam te kad si rekla, tačno je 8 sati.
0: Eto, molim te lijepo.
3: Pa ja.
0: A kad je bilo i...
3: Brzo će da...
0: Mrak.
3: Danas je ponedjeljak.
0: Jest. Šta ćeš?
3: A sad će petak još malo.
0: Pa hoće.
3: Pa
0: ja sam već u četvrtku.
3: Ajde, i ja ću ko Roka.
0: Može.
3: I uzračan pozdrav, eto, njemu.
0: Dobro.
3: I pozdravljam sve naše slušalce. I prevaru nas mala, kako no, pravi kogu dale.
0: Aha, to su, to še Projeski i Toni Cetinski, može.
3: I ti si zmija, a ja žaba.
0: Jao, zmija i žaba. Može, lagala nas mala i ta druga, može.
3: Eto, pozdravljam sve slušalce u Srpske stanice koja nema granice.
0: Logično.
3: A pogotovo kad zilja vodi.
0: A pogotovo ja, jel? Dobro,
3: Tada nama svima godi.
0: Jeli?
3: Jeste.

0: Dobro.
1: Ajde, čao.
0: Kako god ti kažeš. Hvala puno. Može zmija i žaba, a može i lagala nas mala. Idemo dalje. 032-895-221. Birate najbolju zabavnu pjesmu za ovaj 12. listopad. Prvi radni dan u ovom tjednu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, veselo moje
0: Biljanče. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Ajde, glasam jako i ta dvojica što su ispred.
0: Ajde, može.
2: Pozdrav za njih obojicu, za našog Atog Petrovića, za našog Šarenuga, za Kaja, o to je što sam zaboravila. Pozdrav za sve naše slušalce, stvarno. Sve po redu, svoje sam planince pozdravila, ne mora u svakoj.
0: A dobro.
2: Emisiji. Pa ja, Bože moj.
0: Bito da smo pozdravljeni barem jednom.
2: Pa Bože moj, nek su nam živi i zdravi.
0: Normalno, normalno.
2: A svome Toš sinu želim sretan put za Austriju da dođe na svoje odredište kako treba.
0: I od nas sretan put.
2: Živila Biljo i daj ti nama pjesmu Đurđevdan je, a za tebe nek bude lane moje.
0: Može, može,
2: ajde,
0: bit će.
2: Živi i zdravi bili Biljo, Bog nek te čuva. Svega što ne valja zdravlja, dosta nek ti da.
0: Hvala, hvala, dobra Nado. Također uzvraćam te lijepe želje i tebi i tvojim najmilijim. Idemo dalje. Pripremili smo i Đurđevdan i Lane moje. A prije toga će biti dakle one dvije pjesme za Osmana. Što se tiče vaših glasova, nemamo hita dana ni u najavi. Dobro jutro.
3: Sad će biti mila.
0: Sad će Jagodica Bobica da riješi ovaj situation.
3: Šta trebam riješiti?
0: Ništa, ništa još, ali eto, slobodno.
3: A ja, pa ne znam kako stoji.
0: Pa e ovako, Magla Band čini mi se, Josip Drinovac, Divlji moj cvijete. I Anton...
3: Moj cvijete tri.
0: Bože.
3: Za mene i za tebe cvijeće volimo.
0: Dobro.
3: Evako, pozdravljam sve drage emisiju, a godinu sam ja o taj dispanzir.
0: Ti, dispanzir.
3: A za sebom nek ponesu, bit će vode.
0: A bit će, dobro.
3: To je najglavnije.
0: To je najbitnije, to je najbitnije.
3: I uteče mi da sklonjate.
0: Aha, dobro, dobro.
3: Da, mora i tako biti.
0: Mora, mora, druge
3: jel
0: nema.
3: Jel ponijet ovaj času sa sobom.
0: Aha, okej.
3: Okay. Ja sam sigurna, ako Bog da, za godinu.
0: Dobro.
3: moram riješiti ono što nije dobro.
0: Dobro.
3: Aj, mila. Pozdravljam sve drage slušalce, kogo sluša, kogo zove, maje u daljin, blizu, di su, da su, svako bolestan i dije u domove, po bolnicama. Vreteno.
0: Vreteno može, vreteno bit će.
3: Može.
0: Može.
3: Puno vas ljubim i volim.
0: Hvala, dobra naša Jagorice Bobice, Kaja je bila sa nama, pozdravljamo Baruna. Vreteno, Željko Joksimović, bit će pjesmica za našu Kaju. Što se tiče glasova, sad je malo bolja situacija. Josip Drinovac vodi sa 12 glasova, slijedi Antonio pa Magla Band. Dobro jutro.
4: Pa dobro jutro i dobar dan i dobro veče.
0: Pa dobro veče, dobro veče.
4: Pa mora biti odmah dobro čim glas ovi čuješ.
0: Normalno. Takav glas ako se ne čuje nema napretka.
4: Pa normal, normal. Ja kad reknem odmah zdršiš gore.
0: Tresem se, tresem se, može.
4: Pa kad smo ja i ti?
0: Evo, ja dobra, a čini mi se ti još bolje.
4: Pa hvala ti Bože.
0: Eto, super.
4: Ja imam dobrog čovjeka, pa moraš
0: živjeti. Normalno.
4: Jao. Evo ja pozdravljam svoji dragi šest ćeriju, svoji sva dva sina, svoji šest zetova, svoje drage unučiće, praunučiće i sve ostale prijateljice, prijatelje koji nas pozdravljaju i mi nija pozdravljamo Antiša.
0: Dobro.
4: Pozdrav i Antiš koji me sluša, koji radi.
0: Kako, šta će mora.
4: Ne mora ako neće.
0: Aha, jao.
4: Draga volja.
0: Dobro, neka bude tako. Ajde.
4: 5 evra po sat moja vina.
0: Ja znam.
4: Ja, jel imaš ti tako?
0: Kako da ne?
4: Pa to se ono tebe izgleda i naučio.
0: I što ćemo za Antišu, Radišu pjevati?
4: O de, nešto ostro pa da ga oženim, Bože ti hvala.
0: Ajde, vrijeme je, može.
4: Ja, aj, pozdrav svima, koliko vas ima, pozdrav na svoje drage prije, sve, digote koja našla, pozdrav za sve.
0: Eto, ljubičice.
4: Bog.
0: Bog, hvala puno na pozivu, glasovima i pozdravima, lijepo smo se ja ljubičica ispričale, svaka čast. Idemo dalje, koliko još imamo vremena? 2,5 minute do kraja ove naše današnje emisije broj 2.

0: nam još jednog poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Ovdje je Milan Jokić.
0: Milane, izvoli dušo, kako ćeš glasovati?
1: 3-2-1.
0: 3-2-1. Dobro, Milane, hoćeš pozdraviti nekog?
1: Pozdravljam svog djena, svoju Nadu.
0: Dobro.
1: Lane moje.
0: Lane moje. Ma, Lane će biti i za mamu i za tebe. Eto.
1: Ćao, ma.
0: Hvala, Milane, pozdrav ide i tebi, Marku, i mami Miroslavki, i djedu, i svima koji su tu uz tebe. Imamo još vremena, još 2 minute, u stvari nije 2, malo manje, ne računam baš dobro ovih dana.
2: Dobar dan, Biće!
0: Dobar dan, Čovson!
2: Evo me, sedim, odmaram.
0: Šta ćeš, ako ikog Bog vidi, tebe vidi.
2: Pa šta ćeš, kad sam tako doživio i šta ću ja sada? Jer sam ja rekao Biljo, rekao nek radi ko para, nema, meni svi zavidni.
0: On si zavide, ali tako? Pa znam to, ja da. To, znam ja kako to ide.
2: Ajde, glasam, 1, 2, 3, Biljo.
0: Može.
2: Pod unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, pozdravam svog Jarana i de mi pjesmu nešto po tom izboru, nije bitno.
0: Dobro, može, bit će.
2: Ajde, živla, Biljo.
0: Pošto ja znam da ti voliš Sjeverinu, bit će Severina, ali nešto ćemo naći starijim. Nešto ćemo starije naći za tebe i tvog prijatelja. Još koliko sekundi? 20 ih i dana.

0: gospe, pozdrav tebi, ugodan dan i mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivče.
0: Dobar dan, Joža naš dobri.
1: Dobri naš Ivče.
0: Pa šta odmah ima?
1: Ja ništa, osjedi se, šta idem podambiram morahe.
0: Aha, dobro, dobro, ajde, ajde.
1: Ovoga, sam da kažem Ivče na tebe što me jučer nisi napomenuo.
0: Da, da, da, da.
1: Malo da nije problem. Ne, nisi stvarno napomenuo.
0: Jesi mislio da te napomenem. Znam, onaj, ne, nisam htio da te napomenem. Zašto bi ja tebi, kad si bio tako u lijepom okruženju, da ti ja sad kvarim dane? Ajde,
1: ne, ja bi kvario, pa ne, hvala tebi, šal na stranu, ali...
0: Ne, ne, sve ajde, okay.
1: Ajde, bit će, nije problem.
0: Ma jasno ba.
1: Ovako, ja ću glasati prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bili Danijela. Sve naše drage slušatelje, društvo juče koje smo bili, puno ih pozdravljam, da ih ne nabrajam. A zadnji pjesmu, Novca Negovanović, to je za njih za mene.
0: Dobro.
1: Osvajam te na tenane.
0: Au.
1: Za njih, da.
0: Da.
1: Aj, dobro, jesi ugodan dan.
0: Na tenane. Hvala lijepa našem dobrom Jozi. Uvijek ima neke furke i fazone svoje. Dobro, idemo mi dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, mladi djede.
0: O, dobar dan, mladi šoferu.
2: A, čestitam.
0: Hvala lijepa i ja također čestitam.
2: Hvala, Ivice, živi zdrav bio. Unuka oženio, dočeku.
0: Hvala dragom Bogu i ti da voziš pa diljem svijeta. Eto, nekoliko puta oko svijeta, samo molim te, ono kad budeš negdje išao, ipak najavi, idem tuda da mi malo ono, znaš.
2: Dobro, jest, dobro.
0: Da ne pravi gužu u prometu, to je to.
2: Dobro, dobro, važi, sve dogovoreno.
0: Da čujemo.
2: Piš 3-2-1.
0: Dobro.
2: Ajde za djedove, tebe i mog tatu i vaše unuke, ja i deda, dva mladića.
0: Je, upravo tako.
2: Duo je Urošević pjeva.
0: Biće.
2: I daj mi za moju Nadu, Slavko Maksimović.
0: Slavko Maksimović, dobro.
2: Prokleta tuđina.
0: Jest, vjeruj mi.
2: Jest, da Bog da.
0: Jest, vjeruj.
2: Bolja bilo.
0: Samo zavisi onaj s koje se strane gleda, znaš.
2: Pa, popola.
0: Kad mi gledamo odavdje, prokleta je ona tam tuđina, ali kad se gleda odavdje, onda budemo mi malo prokleti, pa eto. Tako, sve zavisi s koje se strane. Tako je to, moja Miroslavka, idemo dalje.
2: Yes, aj, pozdrav
0: sve. Svako dobro, čao, živa i zdrava bila i vesela sa osmijehom na licu. Dobar dan.
3: Pa, dobar dan, djede ko se sjedi.
0: Pa, mogu ti prijaviti, u pravu si.
3: Pa šta ima?
0: Nema ko se sjede, vjeruj mi, Osmane.
3: Pa, hvala Bogu.
0: Ja nema problema uopće sa sjedom kosom.
3: Ja sam mislio brada sjeda, a kosa znam da ne ima. Gdje si djede, brade sjede, a nije kosa znam da ne ima. Ti, Hasan, nema te kose.
0: Da.
3: A ja, vama frizer ne treba.
0: Pa koji će mi bijes?
3: Ma ja,
0: misli,
3: da,
0: šta
3: da,
0: sad ja, šta sad on znači u mom životu? Ništa.
3: Pa ništa.
0: Tako da.
3: Nego da ja tebi, Lutko, moja čestica na dobitku unuke.
0: Hvala lijepa.
3: A pozdravljam i našu lijepu Mariju.
0: Hvala lijepa i za Marine pozdrave, hajde.
3: Pa je ovo ime joj tako.
0: A ne, ne, ne.
3: A nije.
0: Onda ja nebitno, ajde.
3: Ajde, nebitno. Ajde, ja njih ljubim, šaljem im poljubce, pozdravljam gore Nadu i gospu i ne znam, unučad. Da ćeš mi za... jesam ga glasu?
0: Ne.
3: Za imenjaka 3-1-2.
0: Dobro.
3: A da ćeš mi za gospu, ja kroz život idem s vama.
0: Ja kroz život idem sama, bit će.
3: A za Nadu ćeš dat, gledala sam sa prozora kad će svanut rujna zada.
0: Ova je najskuplja.
3: Jeste, čovječe, ja mislim da je Vida Pavlović.
0: Gdje je nođo?

0: majstore.
1: Eto, majstore. Ajde, pozdravljam sve i ja to šoferu, mladom, novom šoferu.
0: Je, je.
1: Sretna vožnja. Ne gleda u znakove.
0: Ma ne gleda, samo prida se.
1: Ma javo, nek ti si pravo.
0: A i mi ćemo okolo sebe gledat. Dobro, ja, moj Osmane, dobri. Ćao, bau. Hvala lijepa. Osman je bio s nama. Pozdrav njemu, sekretarici, i svima koji nas slušaju. Dobrni. Idemo dalje. Dobar dan.
2: Sjeverozapadno, jugozapadno Dobrinje.
0: Jugozapadno Dobrinje nalazi se Maglaj. Tamo je naš Šime. Pozdrav. Imenjaku Šimi, pa šta ima?
2: Lijepi pozdrav i uvek i tebi i moje čestitke sve za dobitak unuka.
0: Hvala lijepa.
2: Eto, da budete svi skupa dobri, zdravi, veseli, dugovječni i tako dalje.
0: Iz tvojih usta u Božje uši.
2: Ma da.
0: Veselo smo mi krenuli, e sad.
2: Jeli?
0: Dokle će, da. A, bilo je.
2: Dobro, ali vi ste krenuli sa kondicijom, jel da?
0: Ma nema sa čime, nismo krenuli, ali dobro je.
2: Samo nek se ide naprijed.
0: Da.
2: Ivek, moj dragi, ja sam dobro, zdravo, živo, a 1, 2, 3 su moji glasovi.
0: Dobro.
2: To pozdrav vama uposlenima, svim slušateljima, radio postaje Usora, i ako može na Starom Bunaru.
0: Na Starom Bunaru, onako ona tamo što dođe.
2: Ma da.
0: Da.
2: Bog, prijatno, sve najljepše.
0: Ćao, bau, bog, sreću i zdravlje. Bio je Šimo s nama, dobri iz Maglaja. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Gdje si, sunce moj, Žarko?
0: Pa, gdje si, Miroslave, kuća stara?
3: Odeš, pa ne, potri sedmice.
0: A ne znam i šta mi je jutros bilo, dragi, pobudalio sam to talka, moj Miroslave.
3: Pa nemoj, znam ja, posle odmora, posle lijepi
0: dina. Kako me zakrenu jutros, ti ćeš to kada, gdje ćeš? A mogo sam biti smjerom isto, šta ćeš?
3: A mogu, znaš, pa sam rekao nečačkaj.
0: Eto, vidiš, eto.
3: Ništa, nisam slušao predloga, ne znam ništa, kako znam, idemo 2, 3, 1.
0: Ma ofrlje ti to, volan.
3: Ma ja, brate, mili, koju matematiku?
0: Upravo tako.
3: Nisi bio, pa imam dvije čestitke malo koje su prošle, ali nije ništa opasno.
0: Nikad nije kasno za čestitke, moj Miroslave.
3: Mog unuka Marka bio rođendan, a i tvojom unuku Marku čestitam rođenje i da bude živ i zdrav. Ima on sestru jednu.
0: Ima?
3: Ima, pa je budu još dvije, ajde, ne vidim.
0: Pa šta fali?
3: Ma ja.
0: Najljepše je neriješeno, znaš.
3: Ma ja, bude tri, ajde.
0: A, upravo tako, ajde.
3: Pa i čerka je položila vozačku. I njoj bi čestito i pozdravio sve u krug, svoju priju Nadu, gospod, tako tamo ostale male Jagodice, vas tu u studiju reži. I daj mi nešto od Čane, oštro, i daj nešto rođendansko.
0: Rođendansko od Čane.
3: Aj, može to.
0: O, nešto ćemo naštimati.
3: Aj, živio.
0: Svako dobro želim ponosnom djedu Miroslavu. Mi idemo dalje. Čekamo na vaše sljedeće uključenje, 03-2895-221. Dobar dan, s nama je.
4: Dobar dan, dragi moj Ivica.
0: S nama su Ugodnovići.
4: Ugodnovići, dobro nam došao u društvo.
0: Bolje vas našao, sad da kažem da sam nešto impresioniran. Šta ja znam, draga Nado?
4: Ne voliš društvo, jo?
0: Pa ne da ne volim društvo, volim društvo, volim popit, volim zabečarit, svašta nešto volim.
4: Ja.
0: Ali bilo je lijepa jesen, draga Nado, kod kuće.
4: Jel da je?
0: A ja lijepih dana.
4: Svaka čast, svaka čast.
0: Ali je
4: nek
0: to.
4: Nek Bog bude na pomoći, a ne prije da glasam.
0: Kako?
4: Ako ćemo, 3, 2, 1.
0: Dobro.
4: Jedan veliki, veliki pozdrav Ivice vama ide u našoj lijepoj Usori, vašim familijama, a čestitam ti na dobitku našoga i tvoga Markana, unuka, a i pozdravlje za Seku i za našog Danijela sina, da nam budu živi i zdravi za Markana od Miroslava i njegovoga Milana, unuke i cijeloga svijeta, djecu, nek budu nam živi i zdravi. A ti da nam postaneš još deda, još da budeš deda.
0: Ima prostora, ima, mogu ti prijaviti.
4: Pa Bože, pomozi dragi.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obori! Oh,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Igre rokodu stane do šolotna moc eti ti so
0: tako su ak šolotna moc ana zu opi an šturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

1:1, Žepčar Rudar 0:1, Olimpik Borac Jelah 1:5, Bosna Visokomošćanica 3:0, Unis Liševa 4:0. U narednom 10. kolu, koji će se odigrati 17. i 18. listopada, sastaju se Liševa Baton, Mošćanica Unis,

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe. Gledam staru kapiju i zatvorene penđare. Kad god da uđem u avliju, sretnem istu staricu.

0: ga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, vrati.
1: Što? Daj, ne, daj, daj, kuma, stop. Pušta se malo da ne čekaj.
2: Op, op, a, kume, što je ovo? Što je ovo, a?
1: Cikaš, cikaš, ve.
2: Pa ne, ja da ne bio, što si mi da speri u započeće?
0: Dobro, možda je pošta.
2: Kad je Žor zajeba?

0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigre, rotkodu i stani do šolotna moc, etih ni sof.
0: Agul suva, šolotna moc, ana cuof, i an šturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu ar nasični greg rod vodu i snajni no šolot na moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolot na moc ana cuva i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigre, rod kodu i stani, no, šolot na moc, eti ti so.
0: Ago cuak, šolot na moc, a na cuak, i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Donde si te lleva.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.